0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Sverige leder alltså med 100-0. När debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj

0: reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
4: Hej. Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam. Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dahls konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dahls konfektyr AB. Dahls konfektyr. Godis i mängder.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.

Vi kommer att ha en grå söndag förmiddag med ett lättare regn lokalt i vårt område. Temperaturer runt 9-10 grader som stiger upp mot 12-13 grader mitt på dagen. Vindarna svaga till måttliga på mellan 3 upp till 7 sekundmeter.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
6: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
7: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
8: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnarts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå med en signal så tar vi ett snack.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Familjeaktiviteter för unga och gamla. När det är lördag 23 maj mellan klockan 10 och 14 är dags för Örnäsdagen. Knattejogg för er som är 4-10 år. Prova på tennis, paddel och streetbasket. Kolla fotbollsmatch och beachvolleyboll. Fynda på loppis och mycket, mycket mer. För mera information om Örnäsdagen den 23 maj, kontakta IFK Åmåls kansli.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av Delu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Delubygg.se.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättgängligt vid E45.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå med en signal så tar vi ett snack.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr. Godis i mängder.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

Vi kommer att ha en grå söndag förmiddag med ett lättare regn lokalt i vårt område. Temperaturer runt 9-10 grader som stiger upp mot 12-13 grader mitt på dagen. Vindarna svaga till måttliga på mellan 3 upp till 7 sekundmeter.

0: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
1: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvår säng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Familjeaktiviteter för unga och gamla. När det är lördag 23 maj mellan klockan 10 och 14 är dags för Örnäsdagen. Knattejogg för er som är 4-10 år. Prova på tennis, paddel och streetbasket. Kolla fotbollsmatch och beachvolleyboll. Fynda på loppis och mycket, mycket mer. För mera information om Örnäsdagen den 23 maj, kontakta IFK Åmåls kansli.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Vi kommer att ha en grå söndag förmiddag med ett lättare regn lokalt i vårt område. Temperaturer runt 9-10 grader som stiger upp mot 12-13 grader mitt på dagen. Vindarna svaga till måttliga på mellan 3 upp till 7 sekundmeter.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam. Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Söndagens buffé på Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel består av herrgårdsstek med gräddsås, panerad kolja med skagenröra, asiatiska rätter, sushi, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18. Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder sina lunchgäster denna söndag stekt fiskfilé serverad med remouladsås och kokt potatis, kalv innan lår serverad med klyft potatis samt rödvinssås. Till det nybakat bröd, stor salladsbuffé och efter maten då blir det kaffe och dessert. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.

0: Det gråmulna vädret kommer att hålla i sig även under eftermiddagen och temperaturerna ligger stadigt runt 9 grader. Vindarna svaga till måttliga på mellan 2-5 sekundmeter från ost och nordost.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: reklam.
1: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramserud Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Söndagens buffé på Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel består av herrgårdsstek med gräddsås, panerad kolja med skagenröra, asiatiska rätter, sushi, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18. Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder sina lunchgäster denna söndag stekt fiskfilé serverad med remouladsås och kokt potatis, kalv innan lår serverad med klyft potatis samt rödvinssås. Till det nybakat bröd, stor salladsbuffé och efter maten då blir det kaffe och dessert. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssons motor.se.

0: Det gråmulna vädret kommer att hålla i sig även under eftermiddagen och temperaturerna ligger stadigt runt 9 grader. Vindarna svaga till måttliga på mellan 2-5 sekundmeter från ost och nordost.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
5: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet. Alla dagar i veckan.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats. Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer. Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
6: Dalsland
7: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
6: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Söndagens buffé på Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel består av herrgårdsstek med gräddsås, panerad kolja med skagenröra, asiatiska rätter, sushi, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18. Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder sina lunchgäster denna söndag stekt fiskfilé serverad med remouladsås och kokt potatis, kalv innan lår serverad med klyft potatis samt rödvinssås. Till det nybakat bröd, stor salladsbuffé och efter maten då blir det kaffe och dessert. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvår säng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

Det gråmulna vädret kommer att hålla i sig även under eftermiddagen och temperaturerna ligger stadigt runt 9 grader. Vindarna svaga till måttliga på mellan 2 till 5 sekundmeter från ost och nordost.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Familjeaktiviteter för unga och gamla. När det är lördag 23 maj mellan klockan 10 och 14 är dags för Örnäsdagen. Knattejogg för er som är 4-10 år. Prova på tennis, paddel och streetbasket. Kolla fotbollsmatch och beachvolleyboll. Fynda på loppis och mycket, mycket mer. För mera information om Örnäsdagen den 23 maj, kontakta IFK Åmåls kansli.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors.

0: är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online.
3: Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Familjeaktiviteter för unga och gamla. När det är lördag 23 maj mellan klockan 10 och 14 är dags för Örnäsdagen. Knattejogg för er som är 4-10 år. Prova på tennis, paddel och streetbasket. Kolla fotbollsmatch och beachvolleyboll. Fynda på loppis och mycket, mycket mer. För mera information om Örnäsdagen den 23 maj, kontakta IFK Åmåls kansli.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Mio. Din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
2: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Det är ett ganska stabilt väderläge just nu. Temperaturer runt 7-8 grader som kommer att ligga stadigt där även under natten. Och sen imorgon bitti, då kan det spricka upp lite grann på vår himmel och solen kan tränga igenom. Vindarna, ja det är nästan inte som man behöver nämna dem, för det är i stort sett helt vindstilla. Men imorgon bitti, då kan det börja blåsa lite grann ifrån väst och temperaturerna kommer då stiga till 11-12 grader på förmiddagen.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Ja du, Sören, då var det dags.
1: Ja du, Fritz.
0: Ja, vi kommer ju alltså ha artister som är kända under ett annat namn än vad de är döpta till.
1: Ja.
0: Så att nu får vi se hur många vet vem Roberta Joan Anderson är. Vet du det?
1: Nej.
0: Men du känner igen låten.
1: Ja.

0: Ja, Joni Mitchell.
1: Ja.
0: Vad hette hon egentligen, sa du?
1: Roberta Joan Anderson.
0: Oh, okay.
1: Ja, det finns väl kanske att få fram exakt varför hon tog just Joni Mitchell som namn. I en del fall, när det gäller kvinnor, så har de ju fått sitt efternamn efter de har gift sig. Men jag har försökt undvika det där, att de verkligen har ett artistnamn.
0: Jo, men det försökte jag med. Men egentligen, i regel så har du plockat någonting ifrån för- eller efternamnet som... det heter på något före och något efter.
1: Något gammalt smeknamn som har hängt
0: typ
1: kvar.
0: Ja, typ någonting sånt där.
1: Joni Mitchell då, den här låten Big Yellow Taxi, som egentligen är väldigt miljötanke bakom den låten. Finns ju det här när hon sjunger Lägg undan den DDT:n. Ge mig fläckar på mina äpplen men lämna fåglarna och bina åt mig ungefär.
0: Ja.
1: För det, när hon, strax innan hon skrev den här låten, så kom det ju fram att man besprutar väldigt mycket med DDT. Och det hängde ju kvar sen när du började käka på grejer. Och då kom de ju fram till att det kanske inte är så hälsosamt.
0: Nej, det är väl inte det. Det är väl inte det. Lite biverkningar.
1: Lite biverkningar. Sen hittade jag också att när hon var 9 år drabbades hon av polio.
0: Okej.
1: Okay. Det var innan vaccinet hade kommit då, så att det... satt hon i rullstol och de trodde inte att hon skulle kunna gå igen. Men det som blev, det blev att musklerna i hennes händer var svagare än normalt. Så det ledde fram till att hon utvecklade mycket unika gitarrackord som var lättare för hennes händer.
0: Jaha!
1: Så att, hon är speciell. Ja. Var i Sverige och tog emot Polarpriset för ett antal år sedan. Och fortfarande aktiv.
0: Ja, nu har ju.
1: Då ska vi se, Bosse. Ska du spela nu, va?
0: Ellas Otta Bates kommer nu.
1: Okej. Okay.

0: Vad sa du att han hette egentligen?
1: Ellas Otha Bates.
0: Och när man lyssnar på låten så hör man inte direkt att det är han, för att det här lät inte riktigt som han brukar låta, va?
1: Nej, lite grann det. Han hade ju ett väldigt speciellt gitarrsound.
0: Och då pratar vi om
1: Bo Diddley.
0: Ja, det var det ju.
1: Cracking Up.
0: Oh, ja.
1: Den har både Paul McCartney och Stones och de har gjort versionen ut.
0: Ja, okej.
1: Nej, visst. Han försökte spela... Han spelade bara trummor först då egentligen.
0: Ja.
1: Så när han fick tag på gitarren då hade han en fyrkantig gitarr. Och jag vet inte riktigt vad han hade för mickar och grejer där. Men han ville ha lite trumljud på gitarren.
0: Ja, därför han hade det karaktäristiska anslaget på strängarna.
1: Who do you love? Ja. Och Roadrunner och I'm a man gjorde han. Och, ja.
0: Härlig kille.
1: Ja, så han var... Det var väl han och två tjejer och så var det en kille som var trummis tror jag, men... Han hade någon, var det solo-gitarrist och okay. Bassist med, ja.
0: Ah.
1: Och han gjorde väl lite solo med, men ja.
0: Då ska vi se, då ska vi ta en kille som behöll sitt förnamn men tog till sig ett annat efternamn. Vi pratar om Christopher Charles Geppert. Den då, hade du ingen aning om?
1: Nej.

0: Om jag säger så här då, Tord, som en liten ledtråd. Den är Kristoffer, han kanske korsbefrukta sitt efternamn. Vet du vem vi pratar om då?
1: Vad, korsbefrukta?
0: Ja.
1: Kristoffersson?
0: Nej, Kristoffer Cross.
1: Jaha, oh.
0: Den då.
1: Oh, den då.
0: Och han blev väl lite allmänt känd för Arthurs Team, som var med i En brud för mycket,
1: ja,
0: 1981.
1: Ja, ja.
0: Och den blev tilldelad en Oscar faktiskt.
1: Oj, ja.
0: 1900, vad det nu var, 81 någonstans. Han berättade i en intervju i någon rockmagasin att han var inte vid sina sinnes helt fulla bruk när han skrev låten.
1: Okej, okay, då.
0: Nej, han var på väg till Austin för att spela in lite låtar, och sen så var det en vacker dag i Texas och jag tog väl lite saker som gjorde att jag fick kreativitet, som alltså.
1: Ja.
0: Det som är lite speciellt med honom, han var den första artisten att vinna den fyrfaldiga Grammy Grand Slam. Årets album, årets skiva, årets låt och bästa nya artist.
1: Okej, okay, då.
0: Det var för debutalbumet Sailing 1980. Då ska vi se, vilket kryptiskt namn har du nu då?
1: Harry Roger Webb.
0: Inte en blekfet aning.
1: Det kan du suga på. Ja, rösta kommer du att känna igen.
0: Kan väl tänka mig det, för ja, att vi har ju inte hetat de mest kryptiska artisterna.
1: Nej, det har vi inte gjort.
0: Men då kommer alltså, vad sa du?
1: Harry Roger Webb kommer nu.
0: Ja.

0: Han behövde inte sjunga många ord innan jag kände igen en Cliff Richard.
1: Han har ju fruktansvärt bra röst faktiskt.
0: Ja, och har hållit i alla år.
1: Ja, ja, ja.
0: Men han har ju definitivt inte tagit saker för att få honom mer kreativ. Han har varit väldigt renlevnadsman
1: ja,
0: i alla
1: år.
0: Ja,
1: det har han varit.
0: Har du någon koll på varför det blev Cliff Richard?
1: Nej, det har jag inte. Då.
0: Nej, då får du berätta någonting annat.
1: Ja, det får jag göra. Ja, den var med i en soundtrack till en film som heter Serious Charge.
0: Aha.
1: Man sen sätter den här låten rekordsked med. När han gjorde om en då med The Young Ones och Hank Marvin och där.
0: Ja, ja.
1: Det tog ju, den gjorde han, det var det början på 90, eller början på 60-talet tror jag, slutet 50, början på 60. Men sen blev det ju en hit 86 också.
0: Varför då?
1: Ja, det var ju med till den här filmserien, vet du.
0: Ja, ja, det är ja. Ja.
1: Vad hette de?
0: Det är
1: Rick Mayall och company där.
0: Ja, just det. De
1: hade ju, de gillar hur den här låten. Så de gjorde det som en hit. Så det är det första gången som samma låt har varit på två olika år då. Med olika artister som har blivit en etta.
0: Okej, okay, ja, lite ja. Unikt då.
1: Ja, lite unikt så.
0: Cliff Richard.
1: Ja.
0: Ta en gång till. Vad heter han?
1: Ja, nu får vi leta upp det igen då. Harry Roger Webb heter han.
0: Det ska jag lägga på minnet.
1: Ja, det.
0: Då kan du skriva upp det. David Van Cortland. Jag har aldrig ingen aning om.
1: Nej, det låter som att du heter på det.
0: Ja. Passar jag inte.
1: Nej.

0: Det känns som att jag har hört den låten förut då.
1: Ja, och det är väl som så att man har gjort det, för den kommer ifrån ett album som heter Déjà Vu.
0: Jaha, okej.
1: Det var lite fyndigt.
0: Det var fyndigt, det var väldigt fyndigt.
1: David Crosby, som då heter David Van Cortlandt.
0: Ja.
1: Och han var ju med och startade The Byrds ganska tidigt. Var med fram till 1967. Mellan 64 till 67. Och här var det då den här supergruppen Crosby, Stephen Still, Graham Nash och Neil Young. Jag vet inte om Neil Young var med. Jag tror bara han var med och spelade gitarr på henne. Men det var ju en sån här supergrupp. Men sen hade ju han lite problem med det,
0: ja, han,
1: det kreativa.
0: Det kreativa. Han sökte väl sådana vägar som artisten förut gjorde.
1: Ja, under en period så var han på behandlingshem då. Han hade skrivit in sig frivilligt. Men bara kommer på en sån idé. Rymme från ett behandlingshem. Alltså,
0: ja. Nu är det frivilligt.
1: Ja, men han säger att en av de bästa tipsen han fick då, förutom det han hittade när han kreativt sökte nya vägar, det var faktiskt från Joni Mitchell som vi hörde för en stund sedan.
0: Okay.
1: För hon sa att när du kommer på någonting bra, om det är bara två ord som hör ihop, skriv ner det. Då är det enda chansen att komma ihåg att det dagen efter, eller när du har kommit till dina sinnesfulla bruk igen.
0: De behövde nog papper och penna rätt mycket, en del utav de killarna.
1: Ja, de var väldigt kreativa.
0: Ja, det var det.
1: Och sen dagen efter så visste de inte vart de hade varit.
0: Nej.
1: Ja, jag ställer frågan igen. Vad ska vi lyssna på nu?
0: James Chambers.
1: Ja, okej. Det lät med skådis där, men det är det inte.
0: Ja,
1: det, men det var han väl med kanske, va?
0: Säger han kommer från Jamaica så kanske.
1: Ja, okej.

0: Jag ser ju här på din lista att låten heter Trapped. Men det känns väl nästan som Jimmy Cliff har blivit trapped i Radio 45. För han brukar vara med i våra program lite då och då.
1: Ja, ja, han kommer inte undan. Vet du.
0: Nej, nej. Och om du ropar på stan, vad heter han då?
1: James Chambers.
0: Tror han vänder sig om han skriker det?
1: Nej, det vet inte tusan. Och det vet inte alla nog. Jag vet inte när han bytte namn heller.
0: Nej.
1: Och den här låten kom 72 faktiskt.
0: Riktigt tidigt.
1: Ja, men vet du vem som producerar?
0: Nej.
1: Cat Stevens.
0: Va?
1: Ja, visst. Han gjorde Wild World.
0: Ja, ja.
1: Jimmy Cliff där med Cat Stevens. Och då tyckte Cat Stevens, ja men det var ju schysst att du hjälpte mig. Då får jag hjälpa dig.
0: Jaha, fanns det en koppling där emellan?
1: Ja, visst. Och sen gjorde ju, den här låg ju lite i träda där i en 10 år.
0: Ja.
1: Det tog ju Springsteen upp.
0: Jaha.
1: Och då kom han ju med på, han spelade, han gillade. Ja. Han gjorde lite rockigare.
0: Ja, ja.
1: Det gjorde han ju. Men då kom han ju med på turné och spelade och lite grejer där. Och den versionen som Springsteen har spelat in, en live-spelning, den kom ju med på USA for Africa där.
0: Jaha.
1: Så han drog in en rockars massa pengar. Den LP-skivan köpte ju alla. Men Cliff tyckte, jag behöver inte de pengarna. Jag skänker dem till välgörenhet. Han kom ju på en välgörenhetsskiva, så jag skänker de pengarna till välgörenhet.
0: Ja, det är stort. Det.
1: Ja, det är det. Det är riktigt schysst. Ja.
0: Jimmy Cliff.
2: Mm. Reklam.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
9: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
10: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Aristoteles.
1: Ja.
0: Men vem har ett konstigt namn där nu? Här.
1: Ja, konstigt. William George Perks Jr. Han då?
0: Okej. Okay.
1: Han spelar bas i Stones.
0: Jaha, Bill.
1: Bill Wyman.
0: All right.
1: Men den känns ungefär som det skulle vara en högadlig man, ja, som sitter på ett slott någonstans. William George Perks Jr.
0: Ja, visst.
1: Men ja, han hade väl sina idéer han också, som sen blev Bill Wyman.
0: Ja, det där junior, det hör jag väl aldrig längre nu. Eller är det bara det jag sa det?
1: Ja, jag tror
0: det. Han var engelsman, eller var engelsman.
1: Ja, han född i Levisham, sydöstra London, ja, var han född. Sen blev det ju väldigt mycket blåsväder när han fick ihop det med en väldigt, väldigt ung tjej.
0: Smith, vad heter hon?
1: Ja, Smith, ja. Mandy Smith, ja. Var bara 13 år, vet du.
0: Jaha, du.
1: Ja, det var väldigt många som hade åsikter om det förhållandet. Men det höll ganska länge faktiskt.
0: Det kanske gjorde det.
1: Ja, det är hon först.
0: Han var ute på turné länge då.
1: Ja. Nej, hon blev inte lövlig, vet du, förrän hon var 18 år.
0: Jaha, det.
1: Så att i 5 år så levde de i någon citationstecken i synd. Ja, i flera bemärkelser. Ja, men sen när hon var 18 år, då gifte de sig. Och det äktenskapet höll i 3 år sen. När de väl blev gifta.
0: Det var ihop i 10 år.
1: Ja.
0: Ja, det var inte dåligt.
1: Då ska vi se den här låten vi hörde. 19th Nervous Breakdown. Då ska vi se. Ska vi gå ifrån Stones till en annan stor grupp ifrån England?
0: Ja, men det kan vi väl göra. Det blir en bra övergång.

0: Utav de här artisterna som du har plockat fram så var det väl egentligen bara Ringo Starr som jag vet det är hans riktiga namn, Richard Stark,
1: ja. Ja, visst. Han var ju den första, eller ja, första var han inte. Han tog ju tag i sin karriär direkt när Beatles la ner han.
0: Ja, just
1: han hade lite, han hade väl en tre etter eller någonting, tror jag. Den här och I'm the Greatest och Back of Boogaloo och han var ju riktigt på tapeten där.
0: Ja, för han hade ju stått lite, granna, lite i bakgrunden där bakom Lennon och McCartney. Just. Så, men som sagt, sen när han blev solartist så gick det bra för honom.
1: Ja, visst.
0: Och han är väl en av de världens rikaste trummisar, tror jag.
1: Ja, det är han nog säkert. Han har god humor med det, har han ju. Vad var det för konstigt namn nu?
0: Marie McDonald McLaughlin Laurie.
1: Okej.
0: Det är ju väldigt långt namn.
1: Ja, det var det.
0: Så att det kanske blir lite kortare när hon fick göra ammet.
1: Jaha, vad är det?
0: Ja, det är bara fyra bokstäver.
1: Jaha, då tror jag vet vad det är då.

0: strax innan låten gick igång där, då sa du vem det var. Du visste att det här långa namnet.
1: Jag var på väg att leta upp en Lulu-låt jag med.
0: Ja, okej. Okay. Lulu. Ja. Alltså, det var från det här jättelånga Marie McDonald McLaughlin Laurie, så blev det bara 4 bokstäver. Och det var bara 2 olika. Ja. Lulu. Och den här tyckte jag... Vet du varför hon tog namnet Lulu?
1: Nej.
0: Det var när hon var 14 år, så hade hon träffat det som skulle bli hennes manager, Marion Massey.
1: Ja.
0: Som omtalade henne som a real Lulu of a kind. Som ungefär betyder en fenomenal unge.
1: Ja, okej då.
0: 1969, ja, då fick hon ett sånt här lite internationellt. För då gjorde man i England som så till revisionsslagen att hon sjöng samtliga 6 bidrag.
1: Jaha.
0: Och Try It and See med Andrew Lloyd Webber vann inte. Inte heller Elton John och Bernie Taupins I Can't Go On Living Without You. Utan det blev Boom Bang and Bang. Den kom med. Och det som ledde fram det året 1969, det var sista gången som det kunde dela på segern. För det, alltså, året var det 4 låtar som vann.
1: Oj!
0: Jag kommer inte ihåg vilka det andra var. Jag tror att Luxemburg var den ena och Spanien. Ja. Och så då England.
1: Ja.
0: Och sen en liten detalj också. 1969-1975, då var hon gift med Morris Gibb i Bee Gees.
1: Ja, det har du rätt i.
0: Så var det med det.
1: Ja.
0: Ja, vi kör väl igen då. Och han är väl inte släkt med kompositören Bram, va?
1: Nej, det är han inte.
0: Men han kallar sig för Bram Tchaikovsky.
1: Ja.

0: Ja, varför kallar han sig för Bram Tchaikovsky då?
1: Ja, jag vet inte det då. Peter Bramall hette han egentligen. Det, han står lite ut efternamnet, ut förnamnet.
0: Och vi heter honom i vilken grupp?
1: Ja, han var med i Motors i början då.
0: Ja, det var han, ja.
1: Det var han. Och härjade lite med stiffkillarna där och lite såna här grejer. Sen vet jag inte riktigt vart han tog vägen egentligen då. Nej. Han har varit rätt lugn, det har han varit.
0: Okej.
1: Okay. Det har han varit.
0: Så han var en av de som var så ful så inte fick vara med på omslaget.
1: ja, det kan han ha varit då.
0: Jo, men det måste han ha varit.
1: Ja, det måste han ha varit.
0: 72.
1: Det var nog, ja, det var han nog.
0: Något sånt där.
1: Det, ja. Och sen, ja men Believer, Monkees-låten, när Monkees gjorde den, det, ja. Det var ju Mickey Dolan som kom in och sjöng där bara.
0: Ja, ja.
1: De andra fick inte vara med så. Nej, det var studiemusiker då. Vi hade väl inte tid, för det var ju, vi höll igång med den där tv-serien då.
0: Så ja, just det.
1: Man gick han två säsonger, men det var väl i stort sett tre år.
0: Ja,
1: ja.
0: Hängde på där.
1: Ja.
0: Då ska vi se, då tar vi Patricia May Andrejewski. Vem då?
1: Ja, måste väl ha en kort namn också då, eller?
0: Ja, lite, men i och för sig, ja.
1: Ja, ja vi tar det.
0: Vi lyssnar först.
1: Det kan vi göra.

0: Ja, detta måste ju varit en hårdrockstjej från 80-talet. Ja. Det hör man. Men jag hör inte riktigt vem det är.
1: Nej, hon var inte med i någon grupp direkt. Nej. Utan hon framstod väl som en soloartist. Pat Benatar.
0: Jaha, det.
1: Så att hon tog förkortningen av sitt förnamn Patricia.
0: Ja.
1: Och sen var det inte mer fyndigt än så att hon gick och gifte sig med en som heter Benatar i efternamn. Så att det var inget sån där jättekryptiskt.
0: Nej.
1: En ganska liten tjej med en väldigt, väldigt stor och kraftig röst. Vinnare av 4 Grammy Award i rad för bästa rocksångerska 1980-1983 och nominerad ytterligare 4 gånger efter det. Så att, det var helt riktigt som du var inne på. En hårdrocksångerska av rang.
0: Ja, det var hon ju.
1: Och så gillar jag hur hon fick till den här låten Fire and Ice. Hon sjunger den till en nyckfull älskare och låter honom veta att hon är på honom ordentligt.
0: Ja.
1: Han höjer värmen för att få tag på tjejen, men lämnar henne kall när han förvandlas till is.
0: Ja.
1: Man är het innan och sen så, ja, går man bara vidare som om ingenting har hänt. Och det föranledde att det blev Fire and Ice med Pat Benatar.
0: Mm.
1: Då ska vi avsluta med en bil. Väl?
0: Jag orkar hitta en grupp här faktiskt som har två olika lösningar.
1: Ja, men då lyssnar vi, för nu då har du en hel del att berätta efteråt, känns det som.
0: Ja, lite grann.
1: Vi lyssnar på
0: She's So Fine.

0: Ja, då var du lite kryptisk där innan vi körde igång. Ja, men då får du reda ut allting. Nu har du sått en massa frön här. Nu får du ta...
1: Ja, jag jobbar lite på att det måste ju kunna gå heta en grupp också som har bytt namn. Och She's So Fine, han var med i American Graffiti. Ja. Sista natten med gänget.
0: Ja, just det.
1: Då heter det Herbie and the Heartbeats.
0: Jaha.
1: Jo, för det är med där och spelar till dansen där.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men egentligen så heter det Flash Cadillac and the Continental Kids.
0: Ja, jäklar.
1: Och det var ju lite... De tog väl upp kampen lite med Shanana där om...
0: Ja.
1: Ja, det var några år före Boppers egentligen där. Det är ju samma stycket på dem, vet du. Det var ett jäkla hus på dem med saxofon och alla grejer där. Lite 50-talsstyk, körde de.
0: Ja, men det är... En hör att det är väldigt 50-talsinspirerat.
1: Ja, det gör det.
0: Det var alltså Flash Cadillac and the Continental Kids. Och när vi börjar leta efter de här artisterna som inte heter vad de heter egentligen, då kommer vi fram till att det är en jädrans massa.
1: Ja, men det finns inte där då. Det finns lite att göra där.
0: Och Fritz säger tack för att ni lyssnar på Radio 45.
1: Syren säger tack för att ni lyssnar och sköt om er.
2: Reklam.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Klockan har passerat 6. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Yeah.
1: Shine your light.
0: I'm shining my light.
2: Det här är Radio 45.
3: 98,1 Åmål
4: och 101,6 Mellerud.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: For good skull, band on.
1: Du lyssnar på Radio 45.

Klockan har passerat 2. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.